0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
10: hundeskole?
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslitte
10: dekk.
11: Bra, Balder! Bli flink hund.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Livet er kort. Arbeidslivet er langt. Ta videreutdanning på BI.
15: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
16: og demo, yeah. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
17: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
18: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Nå på Viaplay.
20: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
19: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
20: This pirate, who's leading them?
21: It's Sandokan.
22: The king of pirates.
19: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ora!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
3: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud.
3: Yeah!
4: Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Wow, det her var digg taco!
10: Det er first prize!
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
10: First prize! Oh, det er first prize!
12: Sulten? Hvorfor ikke unne deg litt takeaway? For prisen av bare 90 måltider til trengende barn, kan du få en lunken middag levert rett på døra. Ikke noe gourmet akkurat, men barna slipper i hvert fall å spise den. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Da hjelper du UNICEF med å drive ernæringsprogrammer i 130 land. Vips UNICEF på 77740. Vips til 77740.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det er tida før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank.
13: Ja, og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900.
14: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Dette var skikkelig god frokost.
5: Det er First Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vent, vent. Der nå.
9: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Venter du nå?
8: Nei.
10: Nå?
8: Nei, nå!
11: Ah, denne lyden, bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
14: Joker, den gode naboen.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Prize.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price, og det er
6: First Price. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
11: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
10: Det er nå vi skulle det, vet du!
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker, den gode naboen.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, alle sammen.
4: Det er nå.
5: Hør nå.
3: Vi skulle 400 gram marinert ytrefilet av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter. Smalahove på T-banen. Det ble altså dramatisk på T-banen i Oslo i går kveld, da en fyr la et sauehue på en av setene.
2: Dette jo sånn som mafian driver med, hvis det noen fiender som ligger tynt an, da ligger det hodet ved senga.
1: Ja, denne sauen her ligger helt tynt an. Altså, jeg ser bilder av dette her på VG og filmer, og der det altså et sauehue som ligger på et T-banesete, og så sitter det bare folk litt sånn rundt. Og her har det jo kommet noen reaksjoner da. Det en som han kan fortelle at det kom en fyr gående inn på T-banen, la fra seg smala hovet, eller sauehue, og gikk igjen.
2: For det kan ikke være, jeg tenkte at det noen som har glemt igjen smala. Det er ikke midt i smalahovesesongen nå, men det kan jo hende likevel at noen skulle ha smalahove og så bare hadde glemt igjen på T-banen.
1: Det er en som har lagt den der med villig da, for å sikkert få noen reaksjoner. Og stakkars Maja, hun 14 år, hun var på T-banen når dette skjedde. Og hun kan fortelle at hun fikk helt sjokk, og hun begynte å skrike og løp vekk, for det var så ekkelt at hun holdt på å spy. Og det akkurat sånn jeg ser på meg at alle 14 år gamle jenter reagerer på å se smalahove på T-banen. Man blir litt sånn, og så må man på en måte løpe unna situasjonen.
2: Kan det være et kunstprosjekt?
1: Ja, det kan det.
2: Det er kunstner som har lagt et hode på T-banen, at det symboliserer et eller annet hodeløs T-banekjøring eller noe sånt?
1: Verken T-baneeierne, sånn Ruter og sånn, vet hva som har skjedd, eller Sporveien, eller VG. Så her er det altså et smalahove. Dette her, her kan vi ta opp på detektivbrillene vi, altså, og følge med på smalahovesaken. Hvordan utvikles dette?
2: Hvis du som hører på skal kjøre T-bane og ser noe rart, noe mistenkelig, for eksempel et smalahove, så
1: send oss en SMS-kodord, Morgan.
2: Gjerne en tekstmelding.
1: Og informasjonen din til 1904.

0: synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I helgen ble jeg altså skikkelig flau når jeg var på hytta med min far. Ja,
3: for du har hatt litt av en helg, ja, først på hyttetur og så på tur til London.
2: Absolutt, og det som litt sånn, når man på hyttetur da, med pappaen sin, så ender man jo opp med å bla i sånne gamle ting og tang som ligger på hytta der. Blant annet en hyttebok som mamma har laget. Og vi lever jo i en moderne samfunn, som betyr at disse hyttebøkene nå er ikke sånn vi har skrevet i. Det er sånn hun har tatt masse bilder og så puttet inn i en bok, ikke sant? Det er fotoalbum bok fra hytta.
3: Det er gøy at du sier at de er moderne, ja, og tar bilder som du printer ut og limer inn i en bok.
2: Hun har ikke printet ut og limet det, hun har laget det, ikke sant, på fotoknut.
3: Oh, ja,
2: så
3: det
2: er
3: laget
2: sånn der bildebok.
3: Sendt bilder, ja.
2: Ja. Og det som liksom spennende med den hytta er at den fikk vi når på en måte jeg var ungdom, så jeg har jo aldri på en måte vært barn på den hytta. Det er ingen sånne der søte som barndomsbilder, Ellen 3 år koser seg i vannkanten. Alt er sånn, Ellen 14, 15, 16, 17 på fest med jentene. Og jeg bladde litt i den boka. Det første som dukker opp er et bilde av meg og venninnen min i utedusjen, hvor vi har altså så små håndklær. Dette er mamma som har tatt, hun, venninnen min, av regulering. Jeg har på briller. Og vi har altså så små håndklær at du ser G-strengen på siden av håndklær. Og du ser ut som det er to jenter som er bare sånn, ikke ta bilde av oss nå. Printet på full side i en svær A3-hyttebok. Og så ble jeg litt videre, og da kommer kanskje det verste bildet, og det flaueste, og det jeg ikke kan tro at er liksom foreviget i hytteboka. Det er meg på videregående, ligger i hengekøya og leser en bok. Og det som er flaut er hvilken bok jeg leser.
3: Hva leste du da du gikk på videregående og lå i hengekøy, lurer
2: jeg
3: på nå?
2: Bare se for deg det flaueste du kan lese foran dine foreldre, hvor moren din tar bildet, og får så å lese boka etterpå, for hun lurer på hva datteren leste. 50 Shades of Grey. Det er jo en bok om,
3: Det er jo porno.
2: Det er jo en bok om en fyr som liker å, ja, altså, jeg kan ikke tro det, at i hytteboka er det foreviget at datteren, jeg har ligget i en hengekøye og lest 50 Shades of Grey helt åpent for alle.
3: Og moren din tenker at dette er et godt minne, dette må vi ha i hytteboka.
2: Ja, og det jeg husker er altså året etterpå, så forteller mamma meg at ja, jeg måtte jo sjekke ut hva du leste da, så jeg leste den jo etter deg, og da var jeg altså så flau. Det har vi aldri snakket om siden.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Nå skal vi til en av mine favorittspalter i dette radioprogrammet.
0: Luksusproblemer er også problemer.
1: Ja, men det er jo det.
2: Ja, det er når verden, den store verden, blir for vanskelig, og vi i stedet ser innover og blir navlebeskuende og klager på små, bitte små problemer i eget liv.
1: Ja, det er vel der hvor du, hvis du holder i dette, så er det du som klipper ut luksusproblemer jeg har.
2: Ja, det er helt riktig. Jeg har funnet fram til noen av dine luksusproblemer for å se hva du har å slite med sånn på privaten. Første vi skal til her er da du var i bryllup på et slott. Og dette var visst fantastisk storartet. Det var vollgrav rundt slottet, fortalte du. Finansfiffen til bords. Men så var det for god stemning. Det var for mye konfetti. Og det er ikke noe som er så irriterende som når det er for mye fyrverkeri og konfetti på fest.
1: Det var jo flott da, alt er gjennomført. Maten er god, det er god stemning, det er ekstremt mye konfetti, så mye konfetti, at samtlige festdeltakere drev og glei på en blanding av drink og konfetti på dansegulvet hele helgen. Så flere har jo skadet rumpene sine, det skjønner jeg. Men innen min brakk halebeinet. Det viser seg ettertid, fordi hun trynet på konfetti.
2: Dette var samme festen som du klager på at det var for mange rike menn.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Så det var en tung helg på...
1: Det synes jeg er innenfor. Det er innenfor å klage
2: på. Neste luksusproblem her. Ellen har vært på shopping. Jeg vet ikke hva du har kjøpt deg. Nye kjoler og vesker og smykker eller noe sånt nå. Og så er du ute og går på gata i Oslo. Og så kommer det noen som også har store handleposer, og som går like fort som deg.
1: Jeg gikk på fortauet, og så kom det et par inn fra siden, og så gikk de akkurat samme tempo som meg. Og det synes jeg er så irriterende, rett foran meg.
2: Fryktelig irriterende.
1: Fryktelig, fryktelig irriterende. Det er faktisk så irriterende.
2: Ja, irriterende.
1: Jeg synes det er så irriterende.
2: Siste luksusproblemet her føler jeg er knallstert. Altså, det var jo jordskjelv på Østlandet for noen uker siden, og det er jo mange som har vært utsatt for jordskjelv i verden, ikke sant? Vi har jo sett grusomme bilder av sammenraste bygninger og ødelagte byer. Ellen sitt problem var at hun ikke fikk ha jordskjelvet sitt alene. Vennene hennes hadde også opplevd det samme jordskjelvet. Det blir liksom ikke like eksklusivt da når alle har kjent at det har ristet.
1: Og jeg må bare si det at når det først skulle skje et jordskjelv, så synes jeg det er litt nedtrykt at alle vennene mine og hele familien min, alle jeg kjenner, har opplevd det samme. Skjønner du hva jeg mener? Det er ikke noe spesielt ved at jeg har opplevd et jordskjelv, fordi veldig mange bekjente og kjente har opplevd det samme. Ja. Jeg står inne for det. Det står jeg for. Jeg er helt enig med meg selv. Jeg overlever fint det her.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Hvem snakker du med?
2: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei.
6: Hei du.
7: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
6: Hæ?
7: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
6: Ikke sant?
8: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: God morgen, så hyggelig at du har skrudd på radioen og at vi får holde deg med selskap denne mandagen, Ellen og jeg som heter Kjetil. Og ikke bare er det mandag, Ellen, men det er også på tide å si god sommer, riktig god sommer.
1: Altså, det er første sommerdag i verdens beste måned, for hva kan vi slå juni, eller hva, Kjetil?
0: Juni er fantastisk. Topp tre høydepunkter i juni.
1: Høydepunkt nummer én, min bursdag.
0: Nei, høydepunkt nummer én, min bursdag.
1: Nei, det er nummer to.
0: Okay,
1: du har på andreplassen når det kommer til bursdag. Høydepunkt nummer tre, kanskje Pride. Altså, denne måneden her er jo bare, det er bare fest og gøy.
0: Hva med fotball-VM?
1: Og fotball-VM.
0: Starter om 11 dager, ja. Og i tillegg så er det jo, det er jo noe med den der sommerfølelsen, da. Nå traff ikke den helt i dag. Jeg var litt skuffet over at det var regn i lufta og måtte ha på en litt tykkere jakke i dag. Ja. Men juni er jo også full av lovnad og håp om at det kommer sol og at det kommer badetemperaturer og at dette kommer til å bli ganske nydelig.
1: En ting er sikkert at nå er det sommer, altså.
0: Nå er det sommer. Hyggelig at du hører på. Vi holder deg gjerne med selskap de første timene av denne første mandagen, denne første dagen i juni måned.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I helgen fikk vi altså utvikling i Lørenskog-saken.
2: Ja, da satte jeg kaffen litt i halsen. Jeg tenkte, den er vel henlagt, og saken er glemt. Jeg har ikke tenkt. Og jeg var veldig sånn besatt av den saken, og fulgte veldig med på hva som skjedde med Britt Elisabeth, som hun het, som altså forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog. Så det har vært helt stille lenge, men nå, utvikling.
1: Ja, Anne-Elisabeth Hagen altså, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Og jeg må bare si, herregud, politiet jobber fortsatt. Nå har de altså tatt ut tiltale mot en mann som de mener at har drept henne. Det er altså en norsk statsborger som mener at han har blitt siktet, og han nekter enhver befatning ved saken, skriver NRK her. Men likevel, politiet har altså spanet på han i lang, lang tid, uten at det har gått sånn ordentlig sånn undercover. Så her, se for deg alle de, altså man har jo liksom pratet om dette her, sånn, åja, ikke sant, den saken er henlagt, og ingen vet hvor hun er, og er hun borte, eller er hun drept? Politiet har virkelig vært på jobb, altså, i det hemmelige. De klarer å holde munnen.
2: Hvis du gjør noe gærent, så kan du aldri være helt trygg på at politiet har glemt hva som skjedde.
1: Ja, nei, det skal du i hvert fall ikke være. Så dette her skal vi jo da, nå har vi jo mer å følge med på, og videre, fordi her kommer det sikkert flere oppdateringer snart.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen, shh, shh.
3: Det er nå.
4: Hør nå.
5: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
9: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan du ha...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Kjetil.
1: God morgen og god sommer også til deg, produsent Niklas von Schindlo.
2: God sommer.
1: Hva er det mest sommerlige du har gjort i dag?
2: Ikke i dag, må du ikke spørre om, men i går så jeg på High School Musical 2, som er den mest sommerete av alle High School Musical-filmerne.
3: Det er så sommer. På et tidspunkt her så er altså Zac Efron utenpå en golfballe og synger til seg selv. Hvordan er det i voksen alder å se på det?
2: Du, det er kjempeunderholdende. Det er fint. Det er fine sanger. Sangene kan, husker jeg fortsatt fra barndommen og synger med.
3: Jeg tror kanskje jeg skal se på High School Musical og bli inspirert.
2: Vet du hva? Toeren er skikkelig fin å se hvis man vil komme i sommerstemning, for det er jo den filmen hvor de har sommerferie og skal jobbe på en sånn klubb sammen.
1: Mm-hmm. Så er det jo fortsatt et lite barn som synes at det å se på TV er det mest sommerlige som har skjedd på lenger i klass.
2: Ja, veldig sommerlig det som skjedde på TV da, synes jeg. Veldig sommerlig. Men jeg har med noe som ikke er så sommerlig, det er helårslig. Det er høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: Stressless eller tripptrappstolen?
3: Hva er stressless igjen?
1: Stressless er jo de diggeste stolene som er laget, som du kan lene deg tilbake. Det var jo sånn 80-tals veldig populært på 80-tallet. Okay. Foran TV-en, en lenestol.
2: Lenestol med krakk og veldig sånn fin sånn skinnjakke.
3: De skinnstolene, er det stressless?
2: Det er stressless. En norsk stol.
3: Så enten stressless eller
2: tripptrappstolen, som da er den barnestolen som også er norsk.
1: Ja, og som du kunne justere benlengden på ettersom barnet vokste, så man slapp å kjøpe nye stoler hele tiden.
3: Jeg føler man fikk barn før man hadde TV. Stressless før jeg knøkta til TV-en, jeg går i tripptrappstol.
2: Du tror man prioriterte barna?
3: Ja, jeg håper det.
1: Jeg tror stressless, fordi det er digg å ligge en stressless.
2: Her kommer svaret. Stressless kom først. Ja, det er helt riktig, Kjetil. Det kom ett år før da, men det er litt morsomt at vi har to norske bedrifter da, som i 1971 først lagde Stressless i Sunnmøre, og så var det en annen bedrift som lagde tripptrappstolen i Sunnmøre i 1972. Begge bedriftene på samme sted lager stol, og så er jo faktisk tripptrappstolen den stolen som har blitt solgt mest. Norges mest solgte stol.
3: Ja, men hvorfor skryter vi av bindersen og ostøveren?
2: Ja, vi har tripptrappstolen.
3: Ja. Hva mener du? Hallo?
1: Hey, we don't only have the cheese hovel and the binders, we also have the tripptrapp chair and the stressless.

0: Den siste tiden så har altså jeg vært litt syk. Jeg fikk noen lungebetennelsegreier tilbake for noen uker siden.
1: Ja, du har vært ganske skrall ganske lenge faktisk.
0: Ja, det var mye greier i nesen, var mye greier i halsen, var mye feber. Ble litt overrasket over hvor syk man kan bli. Og da dro jeg til legen, og så sa legen, alle disse medisiner skal du få, og hvis ikke det funker fordi det er virus du har, så funker nok placeboeffekten. Vi må snakke mer om placebo. Altså, hva mener du med at det skal funke? Mer om det straks.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
9: Nei! Vinylsamlinga!
7: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
7: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
7: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, ja, firehjulstrekk.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
15: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
17: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
16: Jo, men først en tur til. Biltema.
18: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
20: Det har vært nye amerikanske angrep i Iran i helgen. Det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM i dag. De skriver på X at de har gjennomført målrettet angrep mot en iransk radarstasjon og et kommandosenter for droner. Ifølge CENTCOM ble angrepene utført lørdag og søndag i selvforsvar. Forsvarsbygg skal granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Departementsrådet i Forsvarsdepartementet sier til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang, og at en rapport vil være klar til høsten. Både forsvarsministeren og politikere i kontrollkomiteen ser svært alvorlig på dette. Det finnes bare to kjønn, mener et stort flertall av norske kirkegjengere. 8 av 10 sier mann og kvinne er de to kjønnene i kirkegjengerundersøkelsen som Opinion har gjort for avisa Vårt Land. Målet med undersøkelsen er å få svar på hvordan landets kristne forholder seg til aktuelle stridsspørsmål, blant annet om kjønn og homofili. Kasper Ruud er slått ut av French Open, og det var en 19-åring som slo han ut i åttendedelsfinalen, som varte til ut på natta. 4 timers spill måtte til. Brasilianske João Fonseca vant til slutt 7-5, 7-6, 5-7, 6-2. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Med Ellen og Kjetil.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd i dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
4: 3 for 2 på spesialpølser.
3: Toppa med.
4: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skal, det vet du.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det er ikke det her jeg
12: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
17: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
18: Nei, hva skjedde nå?
17: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Kan politiet i USA gjøre akkurat som de vil?
2: Det er et spørsmål.
3: Vet jeg ikke, det virker som det én som kan gjøre akkurat som han vil i USA nå, så må de andre gjøre som han sier.
1: Ja da, politiet er, du sikter til Trump, jeg sikter til politiet. Vi skal til Florida, eller Florida som det også heter. Det er VG som skriver om dette i dag. At det var en politibetjent som observerte en bil kjørende forbi. I denne bilen satt en dame. Politibetjenten observerte at hun holdt en telefon i sin høyre arm. Det er ikke lov å kjøre og se på telefonen.
3: Sånn. Heller ikke lov i Florida.
1: Nei. Så han stopper damen, og så går han bort, og så gir han henne en bot for det han har angivelig sett, som er at hun holder telefonen sin i høyre arm mens hun kjører. Og hun er sånn, nei, det er ikke mulig. Og han bare, jo, jeg så deg. Her er boten din. Og så tar hun opp høyre arm, og så viser hun seg at hun har ingen høyre arm.
3: Oi, men hvordan kunne hun ta opp høyre arm hvis hun ikke har høyre arm?
1: Hun har bare ned til albuen.
3: Hun har
1: ikke noe arm fra albuen og ned. Og hun er sånn, ja, men det er ikke mulig for meg å holde på bilen i høyre arm. Og han nekter å gi seg. Han er sånn, jo, men jeg observerte dette, så du må ta imot bot. Dette har selvfølgelig blitt filmet og gått veldig viralt på nettet. Folk ler jo mye, og altså, gode nyheter, altså, de har annullert boten ifølge VG.
3: Ja,
1: men
3: bra.
1: Fortsatt, det er bare noe med at han var sånn, jo, jeg observerte deg holde mobil, og så viser hun at hun kan fysisk ikke holde en mobil. Og likevel så er han sånn, jo, men jeg hadde rett, jeg gir deg boten her. Altså, si litt, altså, om hva politiet i Florida tenker at jeg har rett.

0: tid i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen. Forsvarsbygg skal granskes etter overskridelser på over en halv milliard kroner. Departementsrådet i Forsvarsdepartementet sier til Dagens Næringsliv at eksterne granskere skal ha en bred gjennomgang, og at en rapport vil være klar til høsten. Både forsvarsministeren og politikere i kontrollkomiteen ser svært alvorlig på dette. Landslaget lover å ikke holde igjen under treningskampen mot Sverige i kveld. Dette blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM i morgen. Og det gjelder nå virkelig å ikke pådra seg skader før mesterskapet. Men både Christian Thorstvedt og Julian Ryerson håper å kunne gi oss en smakebit på hva som i vente.
1: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball.
2: Og en seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
0: Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.

0: God morgen, riktig god mandag morgen. Det 1. juni, og ikke bare sommer, og Ellen og Kjetil på plass i radioen din, men vi også fortsatt litt i seiersrus etter at hockeygutta tok bronsemedalje i går.
1: Altså, for en kamp! Altså, det så gøy! Året man har blitt interessert i ishockey, så gjør også Norge det bra for første gang ever i et VM. Og det laget der, altså, de møtte den største motstanderen de kunne møte, nemlig Kanada. Kanada er det mest vinnende laget innenfor ishockey noensinne. De er dødsgode!
0: Kanada i hockey er litt som Brasil i fotball.
1: Ja, eller Norge i langrenn, vil jeg si da.
0: Eller Petter Northug i langrenn.
1: Men uansett, altså, de møter på Kanada, og gutta slår inn 1-0. 2-0, og så nærmer det seg slutten av kampen. Ishockey er litt rart, de spiller veldig lange kamper. Uansett, helt inn mot slutten, det 1 minutt igjen av kampen, da utligner Kanada 2-1, og så 7 sekunder før kampslutt, så blir det 2-2. Og da må jeg bare si at jeg var så spent. Jeg trodde jeg skulle tispe meg. Det betyr jo at det går ut i sånne der ekstra runder. Sudden death, førstemann som skårer.
0: Første målet vinner.
1: Og det bare sånn der, man vet ikke hva man skal gjøre av seg. Og heldigvis så har vi ungens hjerne på det norske laget. Sten slår inn den pøkken, og Norge har nå vunnet, altså, vunnet bronse. Er det ikke helt sinnssykt?
0: Du, hvor jeg var da Norge tok bronse i hockey-VM?
1: Nei, hvor var du?
0: Jeg satt i bilen og hørte på musikk på radio, og så bytta jeg kanal akkurat i det Norge skåret det siste målet. Det var bare bytte kanal, og så

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Gratulerer med dagen til alle foreldre.
2: Hurra! Jeg flagger for dere i dag.
1: I dag er det ikke morsdag, det er ikke farsdag.
2: Det er foreldredagen.
1: Det er selveste foreldredagen. Og jeg mener jo at det er større innsats og større grunn til kudos å være en god forelder enn å være en mor eller far.
2: Ok.
1: Så jeg har tenkt til å hylle foreldre, og det har da slått meg hvor selvmotsigende jeg selv er i forhold til hva mine foreldre sa og gjorde til meg, som jeg irriterte meg grønn over da jeg var liten. Og så sier jeg nå og gjør akkurat de samme tingene til barna mine.
2: Jeg gleder meg til å høre hva slags feller du går i som forelder.
3: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje i dag.
7: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekken?
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Ok, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt her i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
11: Vi skal ikke bare... Grille.
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
14: smart
13: du ha...
14: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet! Bam!
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det har nå slått meg hvor utrolig selvmotsigende jeg I dag den internasjonale foreldredagen.
1: Hurra!
0: Gratulerer med dagen til alle foreldre. Det jo en dag for feiring og ettertanke. Og det som har slått meg jo alle de tingene som mine foreldre gjorde, som jeg synes var utrolig teit, som nå de samme tingene som jeg gjør og sier til mine barn.
1: Jeg gleder meg.
0: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
1: Fy, Jenny! Jeg får vondt i brystet. Og du starter, og du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
0: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, hvis jeg til, husk at, bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, og det mine penger, jeg må bruke de til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg, og jeg klarer ikke å holde igjen. Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
1: Og det som gøy, det jo fordi hun skal kjøpe en veske og ikke ski, at du reagerer. Det det som vi vet jo det.
0: Å ha oversikten over hvor jeg det var noe av det verste jeg visste. Ja. At de skulle vite hvem jeg var på besøk hos, jeg skulle ha hjemmetid, når skal du være inne og sånn. Utrolig irriterende, jeg tenker, det jo mitt liv, jeg bestemmer jo over det. Og nå krangler vi om jeg skal følge de på SnapMap eller ikke.
1: Men de jo voksne!
0: Akkurat samme greia.
1: Du har jo 20 år gamle døtre!
0: Men jeg jo bekymret for hvor de likevel.
1: Hvem du? De over... Altså, nei!
0: Nå må du rydde rommet ditt! Det tror jeg var det verste jeg fikk høre. Det sånn, det mitt rom, det mitt rot, jeg kan gjøre som jeg vil her, jeg lukker døra, så trenger du ikke å tenke på det. Nå, i dag, så irriterer jeg meg over at hun, datteren min, som bor 50 mil unna på hybel, har du rotet det
1: på hybelen sin? Ja. Fy søren, det går ikke an. Du pleide å være kul.
0: Og så siste som jeg kom på, som det jo mye kjærlighet og omsorg i det, men jeg synes det dustete også, og det når du sier, ja, men vær forsiktig da. Mamma og pappa var alltid sånn, ja, men vær forsiktig da, og jeg bare, som om jeg bryr meg om hva du sier nå, jeg så forsiktig som det passer meg, og jeg har glemt det etter 2 sekunder.
1: Og så har du oppdratt 2 ekstremsportutøvere, fordi dine døtre jo ekstremsportutøvere på ski blant annet.
0: Ja, og når de skal dra på tur da, så hører jeg litt sånn, med litt sånn litt tynn stemme, ja, men vær forsiktig da.

0: det Red Stripe Brad Paisley synger om?
1: Oi, eller det Coors? Coors.
0: Ja, jeg synes Red Stripe fra Jamaica godt, men det har kanskje mest med at jeg bare drikker det når jeg på Jamaica.
1: Okay.
0: Det gjør det jo lettere å like.
1: Ja da, ja da, ja da.
0: Snart Trisha Yearwood her på PT Country, og så det veldig, veldig, veldig, veldig lurt å melde seg på Brennheite spørsmål i dag.
1: Ja da, for du kan vinne en middag for to verdi 3000 kroner, men du må melde deg på og sende oss en sms, kodord morgen, og navn ditt nummer 1904.
2: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå.
5: Nei, men nå!
6: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
12: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
8: I dag starter rettssaken etter kampendrapet i fjor sommer. En 18 år gammel mann tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Bistandsadvokat for de etterlatte, Anette Skjerven Arnkvern, sier de ser fram til å bli ferdig med rettssaken.
2: De etterlatte ser frem til å få gjennomført saken og få lagt den bak seg. Det har selvfølgelig vært krevende.
8: 14 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Norge i mai. Det fire flere enn i samme måned i fjor. Og 2026 har ikke hatt noen positiv utvikling. Så langt i år har 42 mennesker omkommet i trafikken. Det hele 14 flere enn på samme tid i fjor, viser tallene fra Statens vegvesen. Landslaget lover å ikke holde igjen under treningskampen mot Sverige i kveld. Dette blir siste kamp før de setter seg på flyet til USA og VM i morgen. Og det gjelder nå virkelig å ikke pådra seg skader før mesterskapet. Men både Christian Thorstvedt og Julian Ryerson håper å kunne gi oss en smakebit på hva som i vente.
20: Ja, for å håpe det da, at vi klarer å levere litt god fotball.
21: Og en seier. Jeg kjenner meg selv såpass godt at når jeg først på den banen der, så har jeg lyst til å vinne.
8: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag den internasjonale melkedagen.
2: Den internasjonale melkedagen?
1: Ja, eller melkdagen.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, det inspirert til dagens topp tre. Topp tre steder å drikke melk. Ja. Vi starter med tredjeplassen, og tredjeplassen den går til hjemme hos foreldrene dine. Altså, ingenting får frem følelsen av barndom som når du kommer hjem til foreldrene dine. Jeg går alltid rett i kjøleskapet, tar med ostøveren, tar litt ost fra kjøleskapet, og så åpner jeg melken, og så snikdrikker jeg rett av melkekartongen. Ja, det er barndom det.
2: Og er det sånn at temperaturen i kjøleskapet til foreldrene alltid er 1 grad kaldere?
1: Ja, litt, altså, det smaker alt fra kjøleskapet. Kjøleskapet til mamma og pappa smaker bedre enn kjøleskapet hjemme. Jeg vet ikke hva greier det. Andreplassen, den går til når du er fyllesyk. Altså at du våkner helt uttørka i munnen. Det er Sahara-stemning. Og man kommer seg bort til kjøleskapet, åpner opp, og så innser du, yes, jeg har kjøpt melk, og åpner opp melkekartongen, setter ned og tjøgger en halv melk fyllesyk. Altså, ingenting er mer leskende enn melk. Når du er tørst. Altså
2: hvis du har husket å sette inn kartongen etter at du tok ut melken når du kom hjem på natta.
1: Ja, 100%.
2: Må være kald.
1: Og så er det førsteplassen, og den som alltid vil vinne, topp tre steder å drikke melk, og det er rett og slett når du gikk på barneskolen. Fordi, ikke sant, det var en hel prosess. Man gikk ned til melkeskapet, man hadde sin uke som ordensvakt, du gikk ned til melkeskapet, der møtte du kanskje Aksel, du var kjæreste med da, i A-klassen. Dere klina litt, mens alle andre satt i klasserommet, fikk med seg melken opp og hadde sin egen lille melkeboks som man kunne kose seg med.

0: I dag altså verdens internasjonale foreldredag. Hva det viktigste du har lært av foreldrene dine, Marte?
1: Oi, det masse. På godt og ondt. og det aller meste tar man jo med seg til sine egne barn, det har man jo merket.
0: Ikke sant? Hva er det du tar med til dine barna som du kjenner at «Au, dette irriterte jeg meg litt over med mine foreldre»?
1: Nei, det er jo det at man liksom, man er veldig snar med å kjefte, før man får tenkt seg om å tenke over at «Nei, det er kanskje ikke noe kjeft over».
2: Men, ja, det var det da.
0: Hva det du kjefter for?
1: Nei, alt mulig slags små ting. Helt unødvendig, bare for at man selv kanskje er veldig stresset.
0: Ja. Akkurat sånn som dine foreldre var da du var liten.
1: Ja. Kjører samme stil.
2: Ja, men jeg kjenner meg litt igjen i det, Martha. Jeg husker jeg fikk kjeft for å drikke for mye melk, fordi pappa synes det var tungt å bære fra butikken. Da tror jeg ikke han tenkte seg om helt på hvorfor kjeftet du på meg på grunn av dette, tenkte jeg da.
1: Ja, jeg kan bare se. Vi forandret hvordan vi holdt på.
0: Ja. Hvordan er barna dine?
1: Hvordan de er, og det er forskjellige personligheter. Jeg har jo sett det, og alle er i sin verste alder. Det er en tenåring på 15, og så er det en gutt på 5, og så minste på 2. Jeg vet ikke hvem som er verst.
2: Jeg tenker da, Martha, du har lov til å kjefte. Du har alle i trasalder, på en måte.
1: Ja, altså, man er jo konstant stresset og småttur, så det er altså, ja.
0: Det er godt du får en liten avkobling fra småbarnslivet nå.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Kan få snakke litt om deg selv i stedet.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål som du snart skal få svare på. Bare følg med.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price. Og det er First Price.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite frivann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
13: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille!
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille!
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille!
13: Torsdag?
15: Grille, grille!
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
20: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
20: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
21: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Brennheite spørsmål.
2: Det er ny uke og nye muligheter. Ukas beste, den som svarer på flest brennheite spørsmål, vinner også denne gangen en middag for to verdt 3000 kroner.
3: Vi har bare en regel. Det er ikke lov til å si «jeg vet ikke». Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Marte. Marte. Jeg er 35 år og kommer fra en liten bygd utenfor Harstad.
3: Ja, da får du spørsmålet her, Marte.
4: Ja.
2: Pynter du med regnbueflagg i juni?
4: Nei.
2: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
4: Alt for lite, to.
2: Hva er den rareste eiendelen du eier?
4: Åh, gud. En etulator.
2: Hvor pen synes du på en skala fra 1 til 10?
4: 6.
2: Hvem kranglet du med sist?
4: Samboeren min.
2: Om hva?
4: Om fylleting, bil.
2: Hvilket insekt mest plagsomt?
4: Edderkopp.
2: Hva slags debatt du mest lei av?
4: Trump.
2: Hvis du blir kjendis, hvorfor?
4: Sikkert for at jeg har sagt eller gjort noe dumt.
2: Hva den styggeste sveisen du har hatt?
4: Festen.
2: Sveisen.
4: Sveisen.
2: Hårsveisen.
4: Den har du.
2: Når løp du sist?
4: Når jeg skulle springe fra ungene mine hjemme.
2: Hvilke der er tiden ute?
3: Hva slags hårsveis har du akkurat nå, Marte?
4: Nei, det bare litt sånn preg av at du skulle prøve å ordne det, og så har du lagt dem med vått hår, så det litt sånn blanding med at det rett på toppen og krøllet nede. Så,
2: ja, herlig det å legge seg med vått hår og forsove seg om morgenkombinasjonen, det jo nydelig.
4: Ja,
3: det. Men så da er det noen ganger jeg nesten blir sånn, ok, jeg kom for sent på jobb i dag, for jeg må ordne hår først.
4: Altså, der fikser du øyenbrynet som du ser greit ut.
3: Det et godt poeng, vet du hva? Med gode bryn så kommer man langt. Skal vi se hvordan dette gikk da, Marte? Du svarte altså på 11 spørsmål.
4: Ja, ja. Det var ikke sånn halvgent
2: da. Nei, det en god start.
4: Ja.
2: Det en god start. Du må ha en nydelig mandag. Det var veldig hyggelig å ha deg med, Marte.
4: Ja, tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Og så får vi se hvordan dette går i løpet av uka. Hvis du som hører på tenker at dette kan jeg gjøre enda bedre, så meld deg på da vel.
3: Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummer 1904.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Det har vært en negativ utvikling I trafikkulykker på norske veier I år. Bare I mai omkom 14 personer, 4 flere enn I mai I fjor, og så langt I år har 42 mistet livet. 9 av de drepte på veien I mai var menn over 40.

Og får de mer makt, skal også vinmonopolet legges ned, dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin, skriver Klassekampen. Det er 1. juni i dag, og dermed nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder langt flere barn ut på sommeren enn ellers i året. I fjor ble det født 5300 barn i august, mot 3600 i desember. Nyhetene fikk du av Katrine Bergtoft.

0: morgen og riktig god sommer. Ikke bare er det mandag, men det er også blitt juni, 1. juni i dag. Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig på plass i radioen din. God morgen, god sommer, Ellen.
1: God sommer, og endelig så skal jeg ta pause.
0: Fra hva da?
1: Nå har jeg sportspause. Premier League og Champions League er herved ferdig. Arsenal var jo begge finalene, så det har vært veldig lenge å følge med på fotball. Hockey-VM er ferdig, ble ferdig i går. Vi tok altså en bronse i hockey-VM. Da trenger jeg ikke å følge med på ishockey mer. Og Kasper Ruud er ute av stor turnering. Jeg tenker, nå har jeg sportspause.
0: Men er det ikke utrolig lite taktisk og dustete å starte sportspauseperioden samme dag som Norge spiller landskamp mot Sverige i fotball?
1: Ja, for det er i dag.
0: Det er i dag.
1: Ja, men den teller ingenting, den.
0: Ja, men nå er det jo oppkjøring til VM. Nå må vi jo se om de er i form. Hvilken taktikk er det? Hvordan er det med laget?
1: Ja, men jeg skulle ha sportspause i 16 dager helt til fotball-VM startet, på en måte. Det var på en måte mitt mål.
0: Men det starter jo ikke om 16 dager. Det er jo landskamp i dag, og så er det jo en treningskamp til.
1: Er det enda en kamp?
0: Om en uke.
1: Hvor er, ja. Hva mener du?
0: De lager reiser
1: Hvorfor
0: jo til...
1: Hvorfor spiller de så mye kamper før de skal

0: til VM?
1: Ja, det er jo for å spisse formen mot VM da. Det landskamp I dag, og så det landskamp om en uke, og så begynner jo VM med Mexico og Sør-Afrika den
0: 11. Men tenk om noen skader seg da, det jo bare 16 dager igjen. Hva om det går gærlig på banen der ute?
1: Det, da må du ringe Ståle Solbakken ja, og ta det med han Ståle, hvis du synes taktikken.
0: Ja, tenk noen sportsplass igjen da. Jeg skal ha 16 dager fri fra sportens verden. Altså, jeg føler sporten har tatt over livet mitt den siste tiden. Nå skal jeg ha litt fri. Så sier du at jeg får ikke ha det.
1: Glem det. Ja.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Derfor får du fylleangst.
2: Ja, fordi du har gjort noe dumt i fylla.
1: Oh, sier du det, du? Du sier det, ja. Aftenposten skriver altså om fylleangst i dag. Det har jo akkurat vært helg. Jeg har vært på party i helgen. Jeg var på stor bursdag, for eksempel, hvor vi endte opp med bowling på slutten av kvelden.
2: Ok.
1: Og kjente litt grann på den der angsten som kom i kroppen i går på søndagen der. Man hadde drukket mye øl på en lørdag, og så ligger du hjemme på en søndag, så er det sånn, gjorde jeg det, ja, sa jeg det, ja. Og nå har forskere funnet ut av hva fylleangsten er.
2: En løsning på, er det også en løsning på fylleangstproblemet?
1: Er det en løsning? Det er i hvert fall informasjon om hva man kan gjøre, og hva fylleangsten kommer av. Har du gjort noe dumt, har du ikke? Det skal vi få svaret på snart.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
8: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
9: 3 for 2 på spesialpølser.
8: Toppa med
9: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skal, det vet du.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg
14: selv! Nei, ring Andreas!
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
18: Denne lyden, bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvorfor får du egentlig fyllangst? Det har forskere funnet ut av. Du vet den der følelsen, du har hatt en lang lørdagskveld, kanskje du har vært i bursdag, drukket et par for mange pils, pratet med masse folk i løpet av kvelden, så blir det litt sånn der bardus, hvem du har snakket med, hva du har snakket om, og så våkner du dagen etterpå, og så kjenner du sånn, hjertet banker, man blir sånn, nei, sa jeg det? Og man husker, i hvert fall mitt hode, husker bare ting jeg har sagt, aldri hva noen har svart. Så da kan jeg være sånn, å herregud, jeg fortalte om denne historien, ja. Men jeg aner ikke hva personen svarte, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Hvordan har de foretatt denne studien her? Har de da gått på fylla, gjort mye rart, og så sjekket om de har hatt noen angst dagen etterpå?
1: Forskere ikke så kule, tror jeg. De har bare rett og slett funnet ut av hvordan alkohol fungerer. Kjetil, hvordan kjenner du på fyllangst hvis du har vært på fest?
2: Det kommer jo helt an på om jeg har gjort noe dumt eller ikke. Ja. Men jeg tror jo fyllangst er en sånn greie som at når du drikker mye øl, så gjør du jo ofte dummere ting. Så det er jo ikke så rart at man da har litt angst dagen etterpå.
1: Så du mener at hver gang du har fyllangst, så har du gjort noe dumt?
2: At det er en konsekvens. Ja. Det er ikke hjernen, men det er en konsekvens.
1: Ja, det er alltid knyttet opp mot noe, og du har totalt feil. Fyllangsten handler ikke om hva man har gjort i fylla, det handler bare rett og slett om at når du drikker, så blir angsten din, den du allerede har i kroppen, den dempes. Og det som skjer dagen derpå er når alkoholen er på vei ut av kroppen, så går den jo tilbake til det nivå du egentlig har, og kan bli litt høyere fordi kroppen din prøver å tilvende seg og ikke være dempet.
2: Så du overtenker naturlig dagen etterpå?
1: Og det du da gjør er at du trenger ikke ha gjort noen ting dumt, det er bare at hodet ditt begynner sånn der, åja, jeg gjorde noe dumt, selv om du ikke har gjort noe dumt, fordi det er bare kroppens reaksjon på at liksom alkoholen går ut av kroppen.
2: Prøver du nå å unnskylde deg selv med at jeg gjør aldri noe dumt når jeg er i fylla?
1: Ja, ja, 100%. Jeg har ikke så ofte fylla. Jeg tenker ofte at ingen husker hva jeg har gjort også, men problemet er at det blir verre og verre med alderen, så jeg kjenner jo mer på fyllangst nå enn det jeg gjorde i 20-årene. Kjenner du mer på fyllangst nå enn det du gjorde da du var 30?
2: Nei, men da gjorde jeg vel mer gærent da jeg var
1: fordi du igjen er knyttet opp på noe du gjør. Så du mener, for du er jo fortsatt på afterski, og nå med dine døtre, får du ikke fyllangst av det når du har stått på bordene og
2: Nei.
1: Det er mindre. Du går egentlig mot forskningen her, Kjetil, for det står at det blir verre med alderen, med mindre man heter Kjetil Huken da, og danser på bordene.
2: Skamløs og har det gøy.

0: 1. juni, første sommerdag. Hyggelig at du hører på PT Country med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. Har du brukt helgen til å lade opp til en ny runde med duellrellen?
1: Ja da. Du kan vinne 1000 kroner ved å slå Kjetil eller meg som heter Ellen i god morgen-duellen. Det er en kategorilek hvor det gjelder å være rask i nøtta. Og du melder deg på for å bli med?
0: Ja, send en melding til 1904 og pass på at du starter meldingen med kodeord morgen. Og så sender du av gårde altså til 1904.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo... Grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille.
2: Torsdag?
4: Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Dette var skikkelig god frokost.
9: Det er First Price.
10: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
9: First Price. Og det er First Price.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
12: 1881.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Fix and drive!
22: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
21: Fix and drive!
23: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
24: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
23: Det stemmer.
24: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
23: Ja.
25: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
26: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Utdanningsdirektoratet legger i dag fram en plan som skal få ned det skolefraværet. Viktigste punkt i de nye rådene er at skolene ikke skal vente med å gripe inn til fraværet har blitt høyt, men reagere allerede når en elev ofte kommer for sent eller mister motivasjonen. Direktoratet foreslår også faste kontaktpersoner og hjemmebesøk. Det etterlatte etter Kampen-drapet ser fram til at rettssaken blir ferdig, det sier bistandsadvokat Anette Skjerven Arnkvern. I dag starter saken mot en 18 år gammel gutt som er tiltalt for å ha drept en kvinnelig ansatt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i august i fjor. 18-åringen har erkjent straffskyld. Det 1. juni I dag, og dermed nærmer det seg høysesong for fødsler. Norske kvinner føder nemlig langt flere barn ut på sommeren enn ellers I året. I fjor ble det født 5300 barn I august, mot 3600 I desember, som da hele 32% færre. FRP vil ha skjenking av øl til alle døgnets sider også etter fotball-VM. De varsler I klassekampen I dag at utvidede skjenketider under mesterskapet kun en begynnelse. For om de får mer makt, skal vinmonopolet legges ned, dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: Ellen har altså bestemt seg for å ta sportspause etter at Premier League, Champions League og hockey-VM er ferdig. Hva med deg, Frode? Skal du ha sportspause nå?
2: Sportspause? Nei, sportspause, det blir vel tvunget frem egentlig, men jeg er jo glad i sport, så jeg må jo få med meg det jeg kan få med meg.
1: Ja, det er jo landskamp i kveld.
2: Ja, det må vi i hvert fall se.
3: Men jeg bare synes på en måte, nå har det vært så mye sport, det er litt som, jeg fikk litt sånn overtenning på reality-tv, jeg har hatt reality-pause i cirka et halvt år, nå blir det litt sportspause i 16 dager før VM starter.
2: Ja, ja.
3: Ja, men det, du
2: skal... Man må jo lage batteriene litt.
3: Ja, man må jo på en måte, sånn at det blir gøy å se på igjen.
2: Ja, det er jo trist, vet du, når batteriene blir tom.
3: Ja,
1: ja, det er trist, det er trist. Hvordan er det med batteriene dine nå etter helga, Frode?
2: De er fulladda og er klar for alt av action. Så det er jeg. Jeg går bare og småtripper, har det fint.
1: Ja, det er jo nydelig energi, og det kan du jo trenge når du nå skal ut i duell mot enten Ellen eller meg som heter Kjetil. Som vanlig, før du velger din motstander, så skal vi få et hint til hva kategorien handler om i dag. Produsent Niklas, hva er hintet?
4: Steiner i Bergen.
1: Steiner i Bergen?
4: Det er mer egentlig ikke et hint, men et svar du kan gi under denne kategorien.
1: Ok, det er skjønt ingenting, jeg. Men du må i hvert fall... Skjønte du noe, Frode?
2: Nei.
1: Du må velge motstander. Vil du konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, kan ikke du bare avgjøre det, altså? Nei, hvem som har lyst til å møte meg?
3: Nei, du må avgjøre det, Frode.
2: Må jeg det?
3: Ja, du må se det da.
2: Det er jo vanskelig å si nei til kvinnfolk, så da ser vi jo Ellen.
3: Ja, ok. Ok! Steineksperten, altså.
1: Vi er snart i gang.
2: Oi, oi, oi. In moderation, with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

0: closed her system, and she's paying for it.
1: God morgen, er det klart for ukas og sommerens første God morgen-duell med Frode Sørensen fra Bo i Rana. Hva gjør du akkurat nå, Frode?
2: Akkurat nå på jobb i barnehagen, i Engveien barnehage, og har det bare helt toppes.
3: Ja.
2: Så er ikke klart.
1: Så nydelig, alle barna har kommet på jobb, holdt jeg på å si.
2: Ja, mange er kommet, og mange gode klemmer har jeg fått.
1: Ja, så deilig.
2: Så det er deilig.
1: Så deilig. Men nå skal du få juling.
2: Ja, det er... Av og til må vi få litt ris også.
1: Ja, for du har utfordret Ellen i Godmorgen-duellen, som vanlig er produsenten vår, Niklas, som vipper opp en kategori, og så skal dere si antvert ord innen den kategorien, så lenge dere klarer det. Ellen som starter, så er det ikke lov å si samme ord flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Og hvis du holder ut lengst, Frode, så får du 1000 kroner.
2: Det er sjelden jeg holder ut lengst.
3: Hei, hei, hei. Hei, hei, hei, hei. Nå må vi starte konkurransen, dere.
1: Vi kjører på...
4: Dagens kategori er...
5: Ting man kan stjele. Ting man kan stjele.
3: Penner.
2: Blad.
3: Klokker.
2: Pengbok.
3: Sånn der... Nei, bare...
1: Gratulerer, Frode! Ja.
2: Tusen takk.
1: Eller da, for ærlig.
3: Ja. Men satt ut av pengbok. Vi hadde tenkt å si penger. Jeg hadde tenkt å si penger, det gikk ikke. Nei. Ai, ai,
1: på tre ting du kunne stjele.
3: Ja, men du vinner penger da, Frode.
2: Ja, tusen takk for det da. Det var jo koselig.
1: Tjent
2: på... Det var en fin start på uka det.
1: Ja, ja, ja. Tjent på ærlig og redelig vis på radio.
2: Ja, det er jo godt.
1: En nydelig dag. Veldig hyggelig av deg med.
2: Trivelig at dere tok kontakt.
1: Ha det
2: bra.
1: Og hvis du som hører på har lyst til å tjene 1000 kroner i morgen,
3: ja, så er det bare å melde seg på duellen og utfordre meg, altså. Det er det bare å gjøre. Du melder deg på ved å sende oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt aller først i meldingen, og så sender deg gårde til nummeret 19.

0: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
3: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
2: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja. Hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
13: Eller
14: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er nå vi skulle det, vet du.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så gleder jeg meg til å spise middag.
2: Okay.
1: For å få litt forandring I kosten. Jeg har nemlig vært på hytta I helgen.
2: Ja.
1: Alene.
2: Ja, og da lager du alltid... Akkurat det samme. Du lager en stor batch med laks for eksempel, og så spiser du laks hele helgen.
1: Det helt riktig. Du kan gjette hva jeg har spist I middag I helgen.
2: Nei, jeg tipper du har spist lakseburgere hver dag hele helgen.
1: Nei, jeg har spist spaghetti med kjøttdeig og dolomio-saus.
2: Men spagettin lager du ny, eller spiser du gammel spagetti? Fordi kjøttsausen holder seg jo fint I kjøleskapet, men spagetti... Den jo ikke så god.
1: Jeg koker en halv kilo med spagetti på fredag, steker opp kjøttdeig, har oppi dette glasset med tomatsaus,
2: ja.
1: Og så kjører jeg rester av det på lørdagen, og så mer rester av det på søndagen.
2: Med samme spagetti til og med?
1: Samme
2: har du ikke hørt det der med at spagetti blir litt sånn giftig hvis det står fremme noen dager? Og,
1: ikke Nei, det, sånn det tror jeg en myte. Dette jeg testet, myte. Og dette har gått helt fint.
2: Ja, okay.
1: Men det en genial løsning. Jeg har brukt null tid på matlaging både på lørdag og på søndag, men kjenner at I dag så blir det deilig å spise noe annet enn spagetti med kjøttsaus.
2: Når det neste gang du spiser spagetti med kjøttsaus, tror du?
1: Det jo når jeg skal på fjellet alene neste gang, tenker jeg.
2: Hva skal dere ha til middag I dag da, som du skal endelig trå ut av det vante gamle?
1: Aner ikke, bare et eller annet enn gammel spagetti med kjøttsaus.
2: Og grunnen til at vi snakker om middag fordi vi jo ferdige for dagen.
1: Det vi, men vi tilbake I radioen din I morgen tidlig. Fra klokka 6 håper vi høres da.
2: Ha en nydelig mandag. I've

0: rasler. Norske kvinner føder nemlig langt flere barn ute på sommeren enn ellers I året. I fjor ble det født 5300 barn I august mot 3600 I desember, som da hele 32% færre. FRP vil ha skjenking av øl til alle døgnets tider også etter fotball-VM. De varsler I Klassekampen I dag at utvidede skjenketider under mesterskapet kun en begynnelse. For om de får mer makt, skal vinmonopolet legges ned, dagligvarebutikker skal kunne selge øl, vin og sprit, og 18-åringer skal også få kjøpe brennevin. Flere norske restauranter har det allerede. I dag kan enda flere få ettertraktede stjerner, for Michelin-guiden kommer for å spre sitt årlige stjernedryss over nordiske restauranter. Ifølge flere erfarne kokker og restauranteiere det særlig én restaurant som peker seg ut I år, nemlig Mirabelle I Bekkjarvik. Ben Stiansen sier til Dagens Næringsliv at de får minst én stjerne, men at de burde få to med en gang. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Ja, riktig god morgen og velkommen til sommeren, intet mindre mandag 1. juni snakker om nystart. Vi skal få helbillist med en fin en som heter Den fineste greit.

Good times and tan lines, altså på at det blir masse av det i sommer da. Men hei og god morgen, velkommen til radioen. Takk som hører på, mitt navn er Harald Thune. Bli med deg frem til 12. På det som en dag der vi på den selsomme dagen 1985 fikk oppleve at Highwayman gikk inn på listene med skive som hette nesten det samme, Highwayman. Og den ble liggende riktig lenge, 66 uker, og gikk jo selvfølgelig til nummer 1 etter hvert. Og 1985, vet du, var også det året jeg så Highwayman, og det tror du det var stas? Det var stas. Vi tar en liten snutt ifra den plata. En herlig versjon av en kanonlåt av Guy Clark som heter Desperados Waiting for a Train.

0: sitter jeg med et stort og deilig krus med knake god kaffe, men det en som mener at vel og bra. Vel og bra med kaffe i Norge, men du burde prøve beer in Mexico. Vi får Kenny Chesney.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Alltid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Fix and
5: drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
8: Joker, den gode naboen.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Du, dette funker ikke lenger.
17: Hæ?
16: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
17: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
20: Mandag, da skal vi jo...
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Ok, men tirsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Men hva med onsdag da?
21: Grille, grille, grille, grille.
19: Torsdag?
21: Grille, grille.
22: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: så var det henne som fikk deg til å smelte med engleblikket sitt, men etter hvert som du ble kjent med damen, så var hun kanskje ikke fullt så englet allikevel. Love and Theft venter med Angel Eyes.
1: Dennes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
14: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
13: Eller
14: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: Det er nå vi skulle det, vet du.
15: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det.
2: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
3: and drive. Pappa?
4: Ja?
3: Kan vi stoppe å kjøpe is?
4: Allerede? Ja. Ok, da.
5: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
11: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
15: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
16: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Er du hjemme eller er du ikke hjemme, og har du, hvis du ikke er hjemme, hjemlengsel, da er det trøst å hente. Men først, siste nytt, klokka di er 10.
1: 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet erkjente straffskyld da rettssaken startet mot ham i dag. En kvinne var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Påtalemyndigheten har varslet at de kan komme

0: Ifølge beregninger fra SSB vil mangelen på helsepersonell øke fra 9900 årsverk i år til hele 42400 årsverk i 2040. Dronning Sonja er friskmeldt igjen. Hun ble sykemeldt forrige søndag som følge av hjerteproblemer og ble også innlagt på Rikshospitalet, men nå opplyser slottet til NTB at dronningen er tilbake i jobb og programmet gjennomføres som planlagt. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Ja, riktig god formiddag på det som er sommerens første dag. Har den vært god med deg så langt? Jeg håper virkelig det. Kane Brown her for å synge om hjemlengsel i forhold til nydelig en som heter Homesick.

0: That's right. Og da over til noe helt annet filmanmeldelse, for min kollega Ellen, den befriende befring Thomasen, har vært å se Devil Wears Prada 2, og hadde, hadde litt på hjertet i den anledningen, følg med her nå.
1: Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Anne Hathaway skriver noen gode saker her, for journalism er in danger. Altså det er jo en film som handler om et motemagasin som havner i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep en, han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det er det filmen handler om, men den er så kjedelig. Den er så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2.
0: Og dermed basta, og så vet du det, det vi er klare for. Luke Combs og hans Ain't No Love in Oklahoma.

0: er bare å fyre opp sin største kandelaber. Josh Turner er klar med Your Man.
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vent. Der nå.
7: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Venter du nå?
6: Nei, nå!
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
11: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
12: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
13: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Innimellom dukker opp et countryband som gjør en deilig cover på en helt annen låt, som for eksempel The Lovelocks, de tar for seg Cyndi Lauper's Time After Time.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
7: okay, time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Fix and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema!
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Der nå.
1: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Venter du nå?
0: Nei.
2: Nå?
0: Nei, nå!
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig. For det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Det er det! Nå er det mat, pølse eller burger!
17: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Da skal det handle om offensiv musikk og hyre. Her kommer sjefen, vet du. The Boss, Bruce Springsteen med Pay Me My Money Down.

0: Det er første sommerdagen, og vi har tenkt å spørre hva gleder du deg til I juni. Men først ses det nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: 17-åringen som tiltalt for å ha bestilt flere drap for Foxtrot-nettverket nå dømt til 14 års forvaring. Det melder NRK. Saken har gått for Sør-Rogaland tingrett. Gutten dømt for medvirkning både til to gjengdrap I Sverige og til tre drapsforsøk både I Sverige, Norge og Storbritannia. 18-åringen som tiltalt for kampendrapet erkjente straffskyld da rettssaken startet mot ham I dag. En kvinne var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept I august I fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert.

0: ansatte sprøyter vann fra to brannbiler i en bue over et fly. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
1: Riktig god form da, håper at livet godt. Det står en her i brudekjolen sin, og hun klær den godt, og hun synger om livet som kommer i From This Moment On.

0: Og skal du få høre det at jeg helt mørbanket I kroppen min og lam I bøtta mi etter at min kjære og jeg, vi har hatt fire flyttedager, og vi har kjørt, og vi har løftet, vi har gjort alt kjørt. Ikke minst vaska, dobbelt utvask, men det var veldig tilfredsstillende å få til å gjøre alt det selv, selv om nå kjenner jeg jo at jeg ikke 60 år lenger. Men nå gleder jeg meg til å bruke de nærmeste junidagene på å pakke ut og komme I orden I vårt nye hjem. Men spørsmålet jo, hva gleder du deg til I juni?
1: Jeg gleder meg til å levere eksamen.
2: Hva skal du gjøre nå som du får fri da?
1: Jobbe litt først, og så lang ferie etter det.
2: Det blir deilig.
1: Veldig.
2: Har du noe du gleder deg til nå I juni?
1: Ja, jeg skal på ferie.
2: Du skal på ferie?
1: Ja.
2: Hvor skal du på ferien?
1: Jeg skal en uke I Hellas.
2: Det med familien, eller det med venner, eller?
1: Jeg med venner.
3: Jeg gleder meg til å reise en tur på hytta. Det skal gå et par sånn 2000 meter topper, så det tenker jeg blir veldig fint, så lenge været holder seg.
2: Ja, juni betyr jo sommer. Hva det du liker best med sommeren da?
3: Nei, det jo det å på en måte kunne komme seg ordentlig ut da. Og være ute I litt lengre perioder, fordi det god temperatur og fint vær som regel. Kanskje litt av og på I Norge da.
2: Hva gleder du deg mest til I juni?
4: Jeg skal reise til Roma med familien min for å feire mamma som blir 60, så det blir veldig gøy.
2: Det jo en ganske stor feiring. Hvordan skal dere feire det I Roma?
4: Alle mine søsken og meg har vært der før, og alle likte veldig godt. Så nå skal vi ta med mamma for å vise liksom, Vatikanstaten, Colosseum og alle de vanlige turisttingene I Roma. Så det blir veldig bra. The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.

0: herlige vampyrslenger. Men nå skal det handle om å verdsette livet, og mannen som skal synge om det, han heter Tim McGraw og venter med Live Like You Were Dying.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, ja, firehjulstrekk.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det er nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen. Fix and
11: drive! Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: AJ Produkter Norge her.
13: Hei.
12: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
12: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
16: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
17: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det er First Prize.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price, og det
5: er First Price. Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Dette er P10 Country,
1: Norges største country-favoritter.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Om du skal havne i Spjeld United, nå må du prøve å ikke gjøre det da, men om du nå likevel skal gjøre det, heter det ikke å zone der borte, vet du. Det heter å gjøre tid. Do and time. Og hvis du har en streng dom, og har det skikkelig sørgelig i fengsel, da heter det doing hard time. Men hvis du får livstid, ja, da heter det doing life. Og dette har Eric Church snudd henne positivt. Hvordan klarte han det? Vel, følg med. Når man den synger Doin' Life with me.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hei! Gratulerer med ny bolig da!
4: Ja, ny-ish kan man vel si.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
3: Ja, så det like bra som nytt.
4: Ja, ja.
5: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Er det nå?
9: Vi skulle...
10: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det er nå.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Kan man sette sammen yndlingssangene sine til en egen sang som kanskje kan bli noen andres yndlingssang? Hardy, han gikk i gang med det, han vevde sammen noen titler, og det gikk bra. Kommer her nå med resultatet. Favorite Country Song. Summer

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Dette var skikkelig god frokost.
4: Det er First Price.
5: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
4: First Price. Og det er First Price.
6: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
8: Oi, er den der til overs?
7: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
9: Sakken er opp for grabseler.
7: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
10: Det kanskje du kan bære disse for meg?
7: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
11: Jeg bare låner den her, jeg!
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
13: Claes Olsson kunderadio.
14: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, vi har firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså WEE.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, det er jo så vakkert, så nå får du bare lyst til å legge seg i fosterstilling og glemme alt rundt seg, men det går jo ikke på en mandag. Men nå skal jeg uansett få lov til å si tusen takk for følge, fredefullt for meg å få lage radio for deg. Nå kommer Guro Tryntrud på, ta godt imot den damen. Min siste i dag kommer fra vår mann fra Kanada, Rock Rosie. Before Pretty Woman. Takk for nå, vi gjørs i morgen.

0: for at du nettopp her på PT Country, nå som en kjapp nyhetsoversikt. Klokka den 12.
1: Kronprinsessen dårlig nå, det sa kronprins Haakon da han i dag møtte norsk presse på sin reise i Japan. Mette Marit har lungefibrose, og før jul ble det klart at kronprinsessen forberedes for lungetransplantasjon. Hennes helsesituasjon gjør at kronprinsen korter ned Japan-besøket med en dag, og prinsesse Ingrid Alexandra også snart på vei hjem fra studiene i Sydney for å være sammen med familien. Se og Hør beklager at de har brukt et manipulert bilde av Marius Borg Høyby. Bildet som ble publisert i dag skal tilsynelatende vise kronprinsessens sønn smilende i et oppblåsbart basseng inne i Oslo fengsel, men viser seg å være fotomanipulert. 17-åringen som tiltalt for å ha bestilt flere drap for Foxtrot-nettverket nå dømt til 14 års forvaring, melder NRK. Saken har gått for Sør-Rogaland tingrett i flere uker. Gutten dømt for medvirkning både til 2 gjengdrap i Sverige og til 3 drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk på en mann i 40-årene i Haugesund i dag. Politiet foreløpig tilbakeholdende med detaljer. Siktede skal avhøres nå. 3 av 10 ansatte i små bedrifter usikre på sin egen evne til å håndtere digitale trusler. Det viser en fersk undersøkelse gjort

0: I løpet av de neste 10 minuttene nå, så skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de absolutt mest populære nå gjennom sist uke. Vi skal sjekke ut de store hitlistene etter Maria Mena og Halla Priset først.
1: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
2: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, firehjulstrekk, ja.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Vent. Det er nå.
14: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke og marinader til 15,90 per stykk hos hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Venter du nå?
13: Nei, nå.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Elektroimportøren.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Det blir straks en prisbelønt musikk fra Shibuya Jelly Roll på P10, men aller først nå så skal du få svare på hvilke countrylåter som har gjort det best på de store hitlistene siste uke. Reidar pleier å gi deg en real hitlistesjekk hver eneste fredag ettermiddag, og gikk du glipp av det da, så skal du få med deg liten lytt på det igjen her nå. Og starter med en låt som gjør det veldig bra inne på Apple Music sin countrylist om dagen. Også dette her en låt jeg har hørt utrolig mye på. Datteren min har begynt å elske den, hun også. Og det en sang fra Stella Lefty.

heter Stella Lefty, og vi kommer garantert til å høre mer fra den her jenta. Så ligger Zach Bryan høyt oppe med den her Say Why.

Førstkommende onsdag er det konsert med Zack Bryan på Unity Arena. Jeg sitter og ser på Billboard-lista, og der er det noen store navn som dukker opp, som alltid. Både Lou Combs, Morgan Wallen og ikke minst Ella Langley, som har fått med seg Morgan Wallen på den her. Okay.

I Can't Love You Anymore med Ella Langley og Morgan Wallen. Og Ella Langley, hun har fremdeles verdens mest populære countrylåt, topper både Spotify-lista og Billboard-lista med den her, Choosing Texas. There's

Liten tvil om at Ella Langley sin Chosen Texas har vært greit populær og det fortsatt altså. Og en ny hitliste oversikt, det får du ha på PT på fredag igjen etter klokka fire. On a lost and lonely highway, paying for my sins. If you ever saw me out last Friday, a lying guinea.

0: stå bak soundtracket og være med I den nye Toy Story-filmen, Toy Story 5, som har premiere da på kino rundt omkring I USA, blant annet den 19. juni. Det veldig mye konspirasjonsteori rundt dette greiene her, og om det blir tilfelle, ja, vi trenger ikke å vente så innmari lenge før å få svaret på det, altså. 19. juni tegnefilmdebut. Så skal du få med deg musikk fra Taylor Swift ganske straks også. Det skjer her på PT rett etter dette.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg heller!
1: Jo, ikke sant! KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no. Fix
5: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
6: drive. Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
7: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
9: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hamar. Byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til Live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
14: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
15: Okay, time out.
14: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Nå har han gifta seg altså, og det på selveste Santorini i Hellas. Det høres ut som idyll i mine ører i hvert fall, for Zac Brown i Zac Brown Band. Han har nå, helt på tampen av mai, gifta seg med smykkedesigner Kendra Scott. De har vært forlovet en, ja, det er vel et års tid. Og dette her er altså en dame som blant annet har laget smykker sammen med Dolly Parton, da, og skal visst nok være ganske så anerkjent. Så vi får bare si grattis så mye, og få håpe de nyter noen deilig vetebrød. Brødsdag, som det så vakkert heter på ferie i Europa, altså.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
4: Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
10: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
11: 3 for 2 på spesialpølser.
12: Toppa med
11: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå vi skulle det, vet du.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rødleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rørleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Du vet, sommeren i gang når Hillbillies har startet festivalsesongen sin, og neste på lista deres nå sommerfest i Trondheim den 12. juni. Her skal du få det med deg på PT også, Råka to ei pil før du blir en av de nye store låtene til Ella Langli fra hennes siste album.

0: countrymusikken den fortsetter om et lite øyeblikk, men akkurat nå en kjapp nyhetsoversikt I det klokka har passert ett.
1: Åttenåringen som tiltalt for Kampen-drapet var inspirert av terrorister, det sa han I sin forklaring da rettssaken mot ham startet I dag. Tamima Nibras-Johar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept I august I fjor, og åttenåringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Han erklærte seg skyldig da rettssaken startet I dag. Kronprinsessen dårlig nå, det sa kronprins Haakon da han I dag møtte norsk presse på sin reise I Japan. Mette Marit har lungefibrose, og før jul ble det klart at kronprinsessen forberedes for lungetransplantasjon. Hennes helsesituasjon gjør at kronprinsen korter ned Japan-besøket med en dag, og prinsesse Ingrid Alexandra også snart på vei hjem fra studiene I Sydney for å være sammen med familien. Se og Hør beklager at de har brukt et manipulert bilde av Marius Borg Høyby. Bildet som ble publisert I dag skal tilsynelatende vise kronprinsessens sønn smilende I et oppblåsbart basseng inne I Oslo fengsel, men viser seg å være fotomanipulert. Brann-trener Freyr Alexandersson har fått sparken, det bekrefter klubben I sine mediekanaler.

Har du lyst til å se video av Tobias Steen som forteller om hvem han har fått det beste rådet av og hva det var for noe, så ligger det ute på både Instagramen vår og Facebooken vår akkurat nå. Petty Country det vi heter på alt av sosiale medier, og så det meg, Guru, som med deg for å gi deg den beste musikken akkurat her du altså. Forever and ever, amen. Og Randy Travis nå.

0: Hvis du en av dem som har barn, altså hva det du sier til barna dine som foreldrene dine pleide å si til deg? Det skal handle om nettopp det her på PT etter dama som kommer med nytt album I juli. Jeg snakker om legenden Shania Twain.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det ikke det
7: her
8: jeg
7: utdannet meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant!
9: KYC! Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Thomas, hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, firehjulstrekk, ja.
16: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Fix and
17: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
18: drive! Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi skal ganske straks sette oss på bar med Kurt Nilsen, men aller først så det altså internasjonale dag for foreldre i dag, og i den forbindelse så skal det handle om teite ting som foreldrene våre pleide å si da, som vi kanskje nå sier til barna våre også. Kjetil Huggen, som du hører her i morgensendinga vår, han husker en del ting som foreldrene hans sa, og som han nå selvfølgelig også har brakt videre til barna.
1: Husk at pengene bare kan brukes en gang, da.
2: Fy, Kjetil! Jeg får vondt i brystet. Og du starter det. Du som bruker så mye penger på så mye dumt selv.
1: Og jeg skjønte det i det jeg sa det selv. For det var den datteren min skulle kjøpe en veske, og så pappa sa alltid, Kjetil, husk at bare kjøp det du vil, men husk at pengene bare kan brukes en gang. Og jeg syntes det var så teit å si, det er mine penger, jeg må bruke det til hva jeg vil. Og så når Lea da skal kjøpe veske, så bare glipper det ut av meg. Jeg klarer ikke å holde igjen.

0: Det mange som har tullet med tidligere at det mye drikkeinnhold og kjærlighetssorg i country-låter. Da ser du blant annet popper opp noen videoer innimellom på sosiale medier, hvor det sånn, nå skal jeg bare fortelle deg hva alle country-låtene i verden handler om. Men det altså satt litt på spissen, så det jo ikke å komme utenom at det jo en god del av nettopp det, og en av dem med litt sånn sommer-feel-good-vibe, hvis det går an å si det sånn. Den skal du få med deg her på P10. Rett etter dette.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
5: Er det ikke nå?
6: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå?
7: Nei, men nå!
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Klas Olsson, Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
12: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
13: Denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
15: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

Da jeg så at Bailey Zimmerman skulle komme til Norge for å holde konsert, så tenkte jeg bare sånn, wow, så utrolig gøy. Han er jo kjent for å lage fest, Karen, som skal spille altså Oslo Spektrum den 12. september. Og kanskje kommer han til å ta med seg også nettopp denne låta her på scenen der. Wow.

0: få skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og
2: det er First Price. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
0: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
5: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
7: Så romantisk, ja.
9: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Altså du, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
14: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
15: Det er ikke det her jeg
14: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
16: Vanskelig!
14: KYC!
17: Det tar vi. Former KYC-tjenester fra Stø. Får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Mens noen teller ned til fotball-VM, så det andre som teller ned mot Alan Jackson sin aller, aller siste svære live-konsert. For han skal jo gi seg han etter slutten av juni nå. Og nå det nok et par navn på country-stjernelista som adda til konserten. Altså. Han skal jo ha med seg en haug av folk på scenen under konserten da, i Nissan Stadium Nashville den 27. juni. Og George Strait og Lainey Wilson to navn som også bekreftet nå som kommer til å være med da når Alan Jackson skal hylles foran alle som måtte være og se på en aller siste gang.

0: Vi skal på fest med Luke Bryan på PT etter en rask nyhetsoversikt først. Klokka, den 2.
1: I dag har dieselprisen noen steder vært den laveste på 10 år. Ikke siden 2016 har dieselen justert for prisvekst kostet under 16 kroner literen, som den har gjort noen steder i Oslo og sentralt på Østlandet både i går og i dag. Det gjøres mulig av et avgiftskutt på litt over 4 kroner literen. Bensinprisen er noen steder den laveste siden 2001, skriver Nettavisen. Helseministeren lover nå en omfattende plan som skal motvirke mangelen på helsepersonell. Planen vil ifølge VG omfatte over 100 konkrete tiltak for å sikre nok folk til helse- og omsorgstjenestene. Det er det klart behov for. Ifølge beregninger fra SSB vil mangelen på helsepersonell øke fra 9900 årsverk i år til hele 42 400 årsverk i 2040. 18-åringen som tiltalt for Kampen-drapet var inspirert av terrorister, det sa han i sin forklaring da rettssaken mot ham startet i dag. Tamima Nibras Johar var alene på jobb som nattevakt da hun ble knivdrept i august i fjor, og 18-åringen har tidligere uttalt at drapet var rasistisk motivert. Han erklærte seg skyldig da rettssaken startet i dag. Petter Stordalen har nå landet i Sveits og hentet det norske hockeylandslaget inn i et chartret fly, slik at de kan bli med hjem på VM-bronsefeiringen på Ullevål i kveld. Det var i går hockeylandslaget ba om hjelp til å komme seg raskt hjem for å rekke å bli med på hyllesten. Stordalen betaler og har nå landet i Sveits, fått gutta inn i flyet, og etter planen skal de lande på Oslo Lufthavn rundt klokka 17 i ettermiddag. Det var nyhetene, du fikk den mavane Siri Nørstebø.
0: Er det lov å ta en liten pause fra sport på TV nå i disse tider? Det skal handle mer om det her på PT i løpet av det neste kvarteret.

0: sportspause på TV. Og så trenger vi det. I går så var jeg en av dem som satt og fikk med meg Norge som slo seg inn til bronseplass I hockey-VM. Og det har jo vært både Premier League, Champions League og hockey-VM nå som jo ferdig. Og dessuten så norske Casper Ruud da ute av en stor tennisturnering. Og dette her har fått Ellen, som du hører her I morgensendingen vår, til å synes det på tide med en skikkelig sportspause. Men det jo bare å minne om da, at I dag så jo treningskamp mellom Norge og Sverige.
1: Ja, for det I dag.
2: Det I dag.
1: Ja, men den teller ingenting, den.
2: Ja, men nå det jo oppkjøring til VM. Nå må vi jo se om de I form. Hvilken taktikk det? Hvordan det med laget?
1: Ja, men jeg skulle ha sportspause I 16 dager helt til fotball-VM startet på en måte. Det var på en måte mitt mål.
2: Men det startet jo ikke om 16 dager. Det jo landskamp I dag. Og så det jo en treningskamp til
1: det enda
2: om
1: en kamp?
2: Uke.
1: Hvor ja. Hva?

0: Nå er det bare dager igjen før Midland slipper nytt album. Det skjer nå den 12. juni og heter Stages, og er nok også ganske så godt på setlista deres når de opptrer Taste of Country-festivalen HV litt senere I juni. Ikke lenger til de er her I landet, altså. Du skal få med deg deres versjon av Wicked Game ganske straks, og så har jeg en liten overraskelse til deg etter hvert også fra Tobias Sten.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Folkens, viktig å høre etter her nå.
4: Ok, alle sammen. Shh.
3: Det nå.
4: Hør nå. Vi skulle...
5: 400 gram marinert I trøffelé av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd I dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
10: Vi fikser det. Fix and drive.
11: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Hvis han skulle velge fra øverste hylle, hvem det Tobias Steen gjerne skulle samarbeide med og lage musikk sammen med? Vet du hva, det skal du få høre fra Tobias selv på PT ganske straks. For aller først nå så skal du få med deg den giga-superhitten til Ella Langley som setter rekorder etter rekorder. Tusen Texas her på PT nå.

0: Hvilke artister er det gjerne Tobias Steen skulle lage musikk med? Vet du hva, det skal du få svare på nå her på PT, for kort tid siden så var han jo innom på en PT-visitt, Tobias Steen, hvor han fortalte om drømmesamarbeidet sine.
1: Altså, for øverste hull, så hadde det kanskje blitt en eneste Jason Isbell, altså. Hvis du spør meg. Men altså, så hvis vi skal inn i Norge, så er jo Kukur Nilsen var jo vært en stor, stor drøm, sant? Og jeg har spilt han mye på bar selv som ungdom og sånt, så det var veldig, veldig kult når han sa ja, altså. Men jeg hadde gøy gjort noe med Odd Nordstoga, og...
0: Noe sier meg at det kan bli mulig for det i fremtiden.
1: Altså, jeg har... Absolutt.
0: Ja, du skal få kose deg med musikken til Tobias Steen på PT. En av hans mest kjente får du etter litt Justin Moore først.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det er First Price.
7: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price.
8: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
9: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag deg av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare... Grille.
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
17: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Åh, firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

synes det er utrolig stas, ja. Når altså, artister som er kjent fra og for andre sjanger, altså plutselig begynner å lage country-låter, det, altså, det kan jeg like, kjenner jeg. Og en av låtene som jeg har koset meg mye med, det er jo Beyoncé sin Texas Hold'em. Gleder meg til å spille den for deg ganske snart, også her på P10 Val. Først skal det til The Church on Cumberland Road.

0: Claes Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
2: Ah, denne lyden. Bare hør på den, da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
7: Det er ikke
6: det her
7: jeg
6: er utdannet til! Ikke jeg eller! Jo, ikke sant! KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle det, vet du.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: he? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk og Bilservice-kjeden Via Nord.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.

Vi holder deg altså oppdatert gjennom dagen, og snart en kjapp nyhetsoversikt, enten du i bilen eller ute på butikken, for den saks skyld. Av meg, Guro, som med deg, og akkurat nå så blir en herlig rolig dans du, og det lov å ta seg litt av svingen på kjøkkenet selv, hvis du der. I can love you like that, John Michael Montgomery. They read you.

0: sender fram en av mine favorittlåter fra Jordan Davis, og så blir det nydelig fra Henning Kvitnes også etter en nyhetsoversikt. Klokka 3.
1: VM-bronsen har mye å si for fremtiden til norsk ishockey, det sier ishockeypresident Tage Pettersen. I går tok Norge en historisk seier over Kanada i VM i Schweiz.
2: Det umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
1: Akkurat nå hockeygutta I lufta I et chartret fly på vei hjem for å rekke hyllesten I pausa I fotballkampen på Ullevål I kveld mellom Norge og Sverige. Politiet leter nå etter en fører av en bil som har kjørt ut av veien I Skien. Bilen forlatt, og politiet bekymret for at føreren skadet og har derfor satt I gang en redningsaksjon for å finne vedkommende. Politiet ber om tips om noen har observert noen personer eller gitt sjåføren skyss. FRP vil ha 150 millioner kroner mer til øvelser I forsvaret I år I revidert budsjett. Partileder Sylvi Listhaug sier til VG at det skal investeres store beløp I kostbare kapasiteter I forsvaret fremover, og da må man ikke glemme behovet for øving og trening nå, sier hun. I dag har dieselprisen noen steder vært den laveste på 10 år. Ikke siden 2016 har dieselen justert for prisvekst kostet under 16 kroner literen, som den har gjort noen steder I Oslo og sentralt på Østlandet både I går og I dag. Det gjøres mulig av et avgiftskutt på litt over 4 kroner literen. Bensinprisen noen steder den laveste siden 2001, skriver Nettavisen. Det var nyhetene du fikk den mavane Siri Nørstebø.
0: Morgan Wallen, han velva et piano under en konsert I helga. Jeg har lyd av det hele. Du skal få høre det her I løpet av 10 minutter.

Nå er det breaking news på gang om Morgan Wallen, for du vet at det har skjedd noe litt spektakulært når også VG driver og skriver om Morgan Wallen. Han velvet, kort fortalt, et piano på scenen i helgen, hadde en konsert i Denver. Han er jo ute på turné, og under konserten så er det altså tekniske problemer som gjør at Morgan Wallen blir såpass forbannet at han velver piano. Og her... Kan du høre altså Morgan Wallen som egentlig da skulle ha backup av piano? Det skjedde ikke på grunn av problemer, så da ble det a cappella, altså uten musikk i stedet for. Og så... Så går det altså bort til piano, og... Hele pianoet går rett i gulvet. Han lyder altså fra Country Cast nett på Instagram. Og video av det hele ligger ute akkurat nå på Insta-storyen vår, hvis du har lyst til å sjekke det ut selv, og du ikke sitter med hendene på rattet. PT Country er vi heter der. Og så Morgan Wallen har ikke foreløpig kommentert denne situasjonen, da, men han ser jo fatta ut der den står og synger, men han var nok litt lettere irritert. Men det er vel ikke akkurat første gang at en musiker velver et instrument eller gjør lignende på scenen. Det har vel strengt tatt skjedd før.

0: I dag så må vi gratulere så mye med dagen til den ene halvdelen av duoen du skal få med deg straks her på PT, for Ronnie Dunn, han fyller altså 73 år nettopp i dag den 1. juni. Du skal få med deg en låt som Brooks & Dunn har laget sammen her på PT. Ofte var det sånn at det var en av dem som skrev, men denne har blitt laget sammen altså. Du hører hvilken rett etter dette.
1: Thomas, hva blir det til middag?
2: Big Mac.
1: Hva sa du nå?
2: Big Mac.
1: Du må snakke litt høyere.
2: Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Ja, Big Mac.
1: Big Mac?
2: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Okay, time out.
5: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Norwegian. Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
14: Norwegian.
15: Du, dette funker ikke lenger.
16: Hæ?
15: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekken.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Hvis du I bilen akkurat nå på vei hjem fra jobben, så lover jeg deg en av verdens mest ultimate kjørelåter om bare et par minutter her. Aller først så skal vi til en kar som nok sikkert får hilse på Billy Ray Cyrus backstage, vil jeg nesten tro, for de skal begge spille Taste of Country-festivalen I Arendal nå I slutten av juni. Jeg snakker Steffen Jakobsen altså. Her With Me Tonight nå. I don't

0: Hvis du og jeg kanskje driver og planlegger campingferie, eller en liten tur til syden, eller hva med en herlig tur på hytta I, sommer, I sommerferien, så vet jeg altså hvor Kenny Chesney kommer til å befinne seg store deler av juni og juli, og det rett og slett I Vegas, for han skal jo ha en haug av konserter I denne runde kuppelen da. Sphere, som en legendarisk konsertscene I Vegas. Du skal få med deg litt musikk fra Kenny Chesney så snart på PT denne ettermiddagen. Håper du har en fin mandag forresten.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå vi skulle det, vet du.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva
4: f***? Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjørbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja,
7: gjør
8: det,
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Klas Olsson Kunderadio.
11: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
12: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
15: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.

Hvem vet, altså kanskje kona hans har planlagt en overraskelsesfest for han om et par uker, for Blake Shelton, han fyller 50 år nå den 18. juni. At det kommer til å bli markert på en eller annen måte i hvert fall, det er jeg ganske sikker på. Du skal få med deg en av de kjente låtene hans også nå på P-team. Her Stay Country or Die Trial.

0: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9. Femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000. Totalt 3 486 000.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Dette var skikkelig god frokost.
10: Det er First Price.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
10: First Price. Og det er First Price.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
15: 1881.
16: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
17: Mandag, da skal vi jo...
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Ok, men tirsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Men hva med onsdag da?
18: Grille, grille, grille, grille.
16: Torsdag?
18: Grille, grille.
19: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Let's go.

har jo blitt en god del priser på Chris Stapleton opp gjennom årene, men hvor det liksom disse prisene står? Det på peishylla? Det på et eget rom? Eller helt, helt annet sted? Svaret på det skal du få hos Reidar etter klokka fire. Jeg heter Guro Trintru, og akkurat nå så hører Lennon & Macy sin Ho Hey.

0: Håper du har en fin mandag. Det er endelig juni også. Klokka fire. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Det gjort et historisk skipsfunn I Skagerrak utenfor Norge. Et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Det ser ut til å gå bra med barnet som var I en drukningsulykke I en svømmehall I Fredrikstad I går. Barnet blir nå ivaretatt av helse, og det ser ut til at det ikke får varige skader, forteller politiet til TV2. Barnet ble hentet opp fra bunnen av bassenget, og det ble startet hjerte- og lungeredning. VM-bransjen har mye å si for fremtiden til norsk ishockey, det sier ishockeypresident Tage Pettersen. I går tok Norge en historisk seier over Kanada I VM I Schweiz.
2: Det umenneskelig og ubeskrivelig, egentlig.
1: Akkurat nå hockeygutta I lufta I et chartret fly på vei hjem for å rekke hyllesten I pausa I fotballkampen på Ullevål I kveld mellom Norge og Sverige. Astrid S. skal synge nasjonalsangen før Sverigekampen I kveld, det bekrefter nå Norges fotballforbund. I tillegg skal svenske Petra Marklund opptre med hitten Hennerna mot himlen, som en favoritt blant de norske fotballstjernene. Kampen den begynner klokken 19. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Chris Stapleton skal avsløre hvor han har alle priser og utmerkelser han har fått, og litt senere møter du Keith Urban.

Riktig god ettermiddag i studio Reidar Buskenes. Jeg blir med deg frem til klokka seks, og nå skal du få den svært selvbiografiske låta Circles Around This Town fra Maren Morris. Og hvilken by er det å synge om? Jo, Nashville selvfølgelig. I swear

0: I løpet av Chris Stapletons karriere så har han mange ganger gått opp en liten trapp til et podium og så fått en liten takketale for det har blitt mange priser og utmerkelser. Hvor han oppbevarer dem får du svare på straks.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
3: Ikke jeg
1: heller! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå?
8: Nei, men nå!
9: Klas Olsson, Kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag!

0: masse fett utstyr. Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Terron 9, 5 seter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
5: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Take Me Home, Country Roads med John Denver. Hyggelig at du hører på P10 Country. Vi håper jo at det blir en lang og varm sommer. Det jo en låt som heter Long Hot Summer. Artisten bak Keith Urban, og han møter du om litt.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
2: Mega. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
4: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til Live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel. I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
9: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feilsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
14: Hallo?
15: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
13: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: just lying here thinking about you. Og Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
3: Klas Olsson, kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
6: Nei, ring Andreas!
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Er det nå?
9: Vi skulle...
10: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det er nå.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
14: Elektroimportøren.
15: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Ah, denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det er på denne kanalen du får den aller beste country-musikken Alan Jackson etter nyhetene. Nå er klokka fem.
1: Staten må betale 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging. Erstatningssummen historisk høy og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Forliket markerer avslutningen på en årlang prosess og innebærer at staten erkjenner ansvaret for konsekvensen av en urettmessig straffeforfølging, skriver Elden advokatfirma I en melding. Iran reagerer kraftig på israelske angrep mot Libanon. Fredsforhandlingene mellom USA og Iran stanses derfor umiddelbart, og Iran svarer med å kutte all kontakt med USA og blokkere det viktige Hormuzstredet, melder det iranske nyhetsbyrået Tasnim. Etter uttalelsen fra Iran gjør oljeprisen et byks og stiger med over 4%. Det gjort et historisk skipsfunn I Skagerrak utenfor Norge. Et 1700-talls skip fylt med kinesisk porselen, lysekroner, stetteglass og en rekke andre kulturskatter funnet på 600 meters dyp, skriver Riksantikvaren. Det det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nord-Europa. Etter en seiersrunde over hovedstaden har nå det norske ishockeylandslaget landet på Oslo Lufthavn Gardermoen. I et chartret fly som milliardær Petter Stordalen har ordnet til, rekker nå bronsevinnerne frem til privatlandskampen mellom Norge og Sverige I kveld. Der skal de hylles I pausa. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Den største lykken å bli mamma. Du møter Lauren Elena den neste timen. Nå det skal også handle om Meghan Maroney.

0: og Cowgirl på kanalen som gir deg både ny countrymusikk og gode gamle sleger som den her fra Johnny Cash, Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Alle som har blitt mamma eller pappa vet hvor stort det Og Lauren alene, hun fikk den opplevelsen for snart et år siden. Du møter henne straks.
1: Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbit med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger,
4: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
6: 40 000.
1: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
11: Vi skal ikke bare...
12: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000. Fix
14: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
16: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
19: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
18: Nei.
19: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
18: Ja, hvor skal man dra da?
20: Biltema!
21: Ah! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
22: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: P10 Country ettermiddagen, fortsatt med musikk fra både Kin Fao og Tammy Wynette. Om noen få minutter så skal du også få vite hvem som den største kjendisen som følger Meghan Maroney på Instagram. Heng deg på!
1: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
2: Er det ikke nå?
3: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje I dag.
8: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
13: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til Live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, firehjulstrekk.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
11: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
12: and drive. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

This Kiss med Faith Hill, og hvem er det hun liker å kysse på da? Jo, det jo selvfølgelig hennes ektemann, Tim McGraw, som sist ut her hos meg i dag, avslutter med The Joker. Ha en fin kveld!

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Cappelen Damm trekker en bok fra markedet om VM etter at det avdekket utstrakt bruk av kunstig intelligens. Boka Lise vs. Gianni handler om sjefen i fotballforbundet Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. Boka inneholder en rekke uverifiserte sitater og direkte uredigerte svar fra KI-modellen i den trykte teksten. Staten må betale 212 millioner kroner i erstatning til en tidligere fondsforvalter etter urettmessig straffeforfølging fra Økokrim. Erstatningssummen er historisk høy og skal dekke tap av karriere og inntektsgrunnlag. Brukte Obos-boliger falt i pris i mai. Det er unormalt på denne tiden av året. På landsbasis falt prisene med 2,6% fra april til mai. I Oslo falt prisene med 2,5%. Kreditkortene gikk varme i mai. I løpet av måneden økte nordmenns forbruksgjeld med 2,3 milliarder kroner i mai, viser tall fra Norsk Gjeldsinformasjon. Dermed er samlet forbruksgjeld nå på svimlende 176,3 milliarder kroner. Så kan 500 avisbud bli tatt ut i streik i helgen. Fredag starter meklingen mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening med frist ved midnatt. Og blir ikke partene enige, så kan det bli tomt for aviser på mange dørmatter. Det var nyhetene. Du fikk dem av Siri Nørstebø.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel. Ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
6: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
9: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
10: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
9: Det stemmer.
10: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
9: Ja.
11: En til. Vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
12: 3 for 2 på spesialpølser.
11: Toppa med.
12: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå vi skal, det vet jeg.
13: Dere, nå er det mat. Pølse eller burger.
14: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei.
0: Hei du.
1: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
0: Hæ?
1: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
0: Ikke sant?
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det er ikke det her jeg
4: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
6: Vanskelig!
4: KYC! KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Claes Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Claes Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Er det nå?
14: Vi skulle...
15: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Det er nå.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
18: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
19: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Syttenåringen som idag blev dømt til 14 års forvaring for å ha bestilt flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket vil anke dommen, det melder NRK. Gutten dømt for medvirkning både til to gjengdrap i Sverige og til tre drapsforsøk både i Sverige, Norge og Storbritannia. Peter Mandelson nektet å utlevere sine private WhatsApp-meldinger til britiske myndigheter da de ba om innsyn. Over 1000 sider med nye dokumenter viser at forbindelsen hans til overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble vurdert som en omdømmerisiko før utnevnelsen som ambassadør i USA. Han fikk likevel jobben, men mistet stillingen høsten i fjor fordi statsminister Keir Starmer mente han ikke hadde vært åpen om saken. EU ber Israel stanse angrepene mot Libanon. I dag har israelske myndigheter varslet nye angrep mot hovedstaden i Libanon, Beirut. EU ber Israel respektere den libanesiske suvereniteten. En stor folkemengde hyllet de norske hockeygutta i ankomsthallen på Oslo Lufthavn nå ettermiddag. Bronselaget landet i et chartret fly som milliardær Petter Stordalen hadde ordnet. Nå går turen videre til Ullevål til privatlandskampen mellom Norge og Sverige i kveld, der de skal hylles i pausen. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Er ikke det her jeg utdannet meg til?
7: Ikke jeg
5: heller. Jo, ikke sant? KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle og en sommer som byr på det meste. Også i år inviterer vi til live i Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel i sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
12: Det var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price. Og det er First Price.
15: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: told him thanks. Thanks for everything.
1: P10 Country.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Er det nå? Vi skulle...
2: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det er nå!
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
7: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309, Sammen kan vi hjelpe.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen.
10: Elektroimportøren.
11: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Syttenåringen som I dag ble dømt til 14 års forvaring for å ha bestilt flere drap på vegne av Foxtrot-nettverket vil anke dommen, det melder NRK. Gutten dømt for medvirkning både til to gjengdrap I Sverige og til tre drapsforsøk både I Sverige, Norge og Storbritannia. Peter Mandelson nektet å utlevere sine private WhatsApp-meldinger til britiske myndigheter da de ba om innsyn. Over 1000 sider med nye dokumenter viser at forbindelsen hans til overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble vurdert som en omdømmerisiko før utnevnelsen som ambassadør I USA. Han fikk likevel jobben, men mistet stillingen høsten I fjor fordi statsminister Keir Starmer mente han ikke hadde vært åpen om saken. Norge viser storform før fotball-VM. De norske fotballherrene herjer med Sverige på Ullevål og leder 3-0 til pause etter to skåringer av Jørgen Strand Larsen og et mål fra Antonio Nusa. Nord-Norge har fått sin første Michelin-stjerne. Kvitnes gård I Vesterålen ble I kveld den første restauranten nord for Polarsirkelen, som blir hedret med en stjerne. Under kveldens utdeling fikk også Mirabel I Austevoll og Credo I Oslo sine første Michelin-stjerner. Gaptrast I Bergen fikk sin andre stjerne og nå en av fire norske restauranter med mer enn én. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Vent, vent. Det er nå.
6: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
5: Nei.
7: Nå?
5: Nei, nå!
8: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
9: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
8: Og en lagerbrand i dag.
9: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
2: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
8: Eller
9: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Miljøstiftelsen Bellona er nær konkurs. Grunnlegger Fredrik Hauge sier til VG at de trenger 8 millioner kroner innen neste mandag for å unngå oppbud. Bellona har doblet omsetningen på 6 år, men vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. Israel og Hezbollah har blitt enige om å stanse alle angrep mot hverandre. Det hevder Donald Trump etter en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Ifølge Trump skal Israel trekke tilbake styrker fra Libanon, og Hezbollah har lovet å stoppe skytingen så lenge Israel ikke angriper. Men hverken Israel eller Hezbollah har bekreftet avtalen. Nord-Norge har fått sin første Michelin-stjerne. Kvitnes gård i Vesterålen ble i kveld den første restauranten nord for Polarsirkelen som blir hedret med en stjerne. Under kveldens utdeling fikk også Mirabelle i Austevoll og Credo i Oslo sine første Michelin-stjerner. Gaptrast i Bergen fikk sin andre stjerne og nå en av 4 norske restauranter med mer enn én. De norske fotballherrene er i rute til fotball-VM. I kveld imponerte Norge med å vinne 3-1 mot Sverige på Ullevål dagen før avreise til USA, etter 2 mål fra Jørgen Strand Larsen og 1 av Antonio Nusa. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nå?
1: Nei, men nå!
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
6: det! Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Elektroimportøren.
12: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS'en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
1: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Det går mot enighet om en ny regjering i Danmark. Sosialdemokraterne, SF, Moderaterna og De Radikale har forhandlet frem et regjeringsgrundlag, melder danske medier. Fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Fredriksen møter i kveld kongen, og det er ventet at hun vil si at hun er klar til å danne en regjering. Miljøstiftelsen Bellona er nær konkurs. Grunnlegger Fredrik Hauge sier til VG at de trenger 8 millioner kroner innen neste mandag for å unngå oppbud. Bellona har doblet omsetningen på 6 år, men vokst for fort uten å sikre nok midler til driften. En politimann er i Vestfold tingrett dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder for mishandling, vold og drapstrusler mot sin daværende ektefelle. Det melder NRK. Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen i 5 år om å betale 150 000 kroner i erstatning. De norske fotballherrene er i rute til fotball-VM. I kveld imponerte Norge med å vinne 3-1 mot Sverige på Ullevål dagen før avreise til USA etter 2 mål fra Jørgen Strand Larsen og 1 av Antonio Nusa. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg Pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
4: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
3: Eller
4: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Det er nå vi skulle det, vet du!
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det enighet om en ny regjering i Danmark. Det bekrefter fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen etter at hun i kveld møtte kongen.
2: Kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: En politimann i Vestfold tingrett dømt til fengsel i 1 år og 4 måneder for mishandling, vold og drapstrusler mot sin daværende ektefelle. Det melder NRK. Han har også fått kontaktforbud mot kvinnen i 5 år og må betale 150 000 kroner i erstatning. Første omgangen Norge leverer nesten perfekt, det sier Alexander Sørloth etter at Norge i kveld slo Sverige 3-1 på Ullevål. Nå Norge i rute til fotball-VM dagen før avreise til USA.
3: Det var godt å ha en siste parademarsj-finish før avreise til USA og gi publikum her det de fortjener. Vi tenker jo at vi har et fryktelig sterkt lag. Jeg synes det var nærmest første gang, nærmest perfekt gjennomført. Veldig, veldig bra. Vi får angrep på angrep, stopper han vårt, er veldig flink til å stå etter. De tar de lange ballene som blir slått opp på spissa, som gjør at vi kan bare sette i gang angrep etter angrep, og vi kan lede 5-0 til pause. Så veldig, veldig bra gjennomført.
1: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
5: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
4: Det stemmer.
5: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
4: Ja.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
7: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
1: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
1: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
0: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing!
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: En til. Vet du hva? Det er nå vi skulle...
6: Tre for to på spesialpølser.
5: Toppa med
6: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stikk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle, det vet
7: du. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, jeg står fast med quiz her.
7: Ja,
8: jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
7: Ja.
8: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
7: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
8: Ja, ok, takk, hei.
9: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det enighet om en ny regjering i Danmark. Det bekrefter fungerende statsminister og forhandlingsleder Mette Frederiksen etter at hun i kveld møtte kongen.
2: Kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre sender sine gratulasjoner til det danske søsterpartiets leder. Støre sier han nå ser frem til nye år med godt samarbeid, og at det nordiske samarbeidet viktigere enn noensinne. Førsteomgangen Norge leverer nesten perfekt, det sier Alexander Sørloth etter at Norge i kveld slo Sverige 3-1 på Ullevål. Nå Norge i rute til fotball-VM dagen før avreise til USA.
3: Det var godt å ha en siste parademarsj finish før vi har før avreise til USA og gi publikum her det de fortjener. Vi tenker jo at vi har et fryktelig sterkt lag. Jeg synes det var nærmest første gang, nærmest perfekt gjennomført. Veldig, veldig bra. Vi får angrep og angrep, stopper han vårt, er veldig flink til å stå etter. De tar de lange ballene som blir slått opp på spissa, som gjør at vi kan bare sette i gang angrep etter angrep, og vi kan lede 5-0 til pause, så veldig, veldig bra gjennomført.
1: Og svenske Magnus Andersson blir ny landslagssjef for de norske håndballherrene, det melder TV2. I mars kom nyheten om at Jonas Wille var ferdig som landslagssjef etter å ha ledet Norge i nesten 4 år. Drammen-trener Christian Kjelling bekrefter til VG at han ikke fikk jobben. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Er det nå?
6: Det er nå.
7: Fiskeleg.
8: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90 og ferdig couscous-salat til 24,90 fra hele Norges grillbutikk Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det er nå.
9: Det er nå.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart er på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema!
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
6: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
5: Eller
6: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle det, vet du.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
1: Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
0: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
0: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos